0: Kaum dangun di mana wayah na masih di sampurasun pasudan di na enjing-enjing ieu pamugi sadayana teu leuh aya dina ginanjar kauli jeungan masih di runtuyan lagu-lagu pop Sunda ti propas suara budaya Bandung satu acana kadukeun mini picture ngeunaan curug Cibareubeuy urang sangakeun lagu parahyangan
1: sampurasun pasudan.

0: Adi.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

ngan kawajiban anjeun kapan anjeun teh satria nah rek tega lempur negara warisan diawut-awut.

Syalajan mari jeng dinyanyikan ngomong tapi irung ada pukul ke serampung jadi ngirung ai ngomong. Ngabang berangkan kanyeri we kakek syangan celi rawi irung sumpung. Nasinggal lungsar ya getih biji cina irung biji cina celi. Gusti Nu Maha Agung Nu Kagungan Abdi Abdi Sadaya. Halo, ieu teh alatan kasalahan pribadi dasya muka mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Ampun, itu bala tentara pabalata anu nembus. Halo, lamun seuk ayeuna salira mamukakeun lawang hampura heung sinta dipasrahkeun ku dasya muka sama-sama. Sama-sama jeung sami-sami. Sarua sadarna antara Sri Rama jeung Rahwana. Wah, bagja meureun. Iya. Wah. Saha itu nu datang ka dieu? Hai. Ulah kaget

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Saya bertanya, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Saya bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Muttafaq alaih.